0: svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Original that was alongside me, yo.
2: Ja, ja, ja.